0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Draga, kupil sem magnezij.
1: A Magnificent?
0: Ne.
1: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
2: Magnificent, res dober magnezij.
1: Magnificent.com.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Dobro jutro, želim pa celotni državi in prijeten začetek novega delovnega tedna voščim. Večinoma sončno bo danes, občasno kakšen oblak več na nebu, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24, v temle jutru pa seveda tudi nekaj megle po kotlinah. Jutri zelo podobno, v sredo še dokaj sončno, na Primorskem bo že nekaj več oblakov, tam popovdne ni izključena kakšna kaplja dežja, v četrtek pa padavine po celotni državi. V Logatcu v tem trenutku ničla, Puconci plus 2, Čatež in Semič 4, Velenje je Ljubljana 6, Maribor 9, Kozina 13 stopinj.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Pestro pa smo začeli po cestah. Pozor, vozni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Počasni pas zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tam stoji vozilo v okvari. Jutrani zastoj tudi seveda že aktivni, predvsem Štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa zastoj tovornjakov na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na Štajerski avtocesti proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km, vozila v obeh primerih seveda tudi na voznem pasu. Previdno.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
17: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
20: Ja, dobro jutro, a začnemo nov teden? Mislim, se v bistvu nimamo izbere, to je bilo bolj vljudnostno vprašanje. Matjaž Lovšeti, delam družbo v ponedeljkovem jutru s temi nesmrtnimi hiti, ki ne morejo zastarati. 80-ta so bila pač najboljša dekada glasbe. Štartamo z eno italijansko.

Brothers in Arms, poslušaš 80, ko lepo jutro voščim, Luše, tvoja družba, naslednji pa eden največjih pacifistov, Bob Marley, naj širi on ta mir med vse vas, svojo Buffalo Soldier.

Kličemo po svobodi, mislim, vse imamo, ampak če bi imeli pa še finančno, da ne bilo treba delati za druge, bi bilo pa že kičasto. Šibamo torej proti službi, Zurob in njihovo The Final Countdown.

0: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si
4: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
9: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
10: Konverta.si
11: Šef! Oj! Zdajle je malca, pa bomo pico naročil.
12: A,
11: kjero pa bi?
12: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
11: Julči!
13: Se Julči, te bolj!
11: Mater, jaz bi jo tudi
12: Ej,
11: sam...
12: Ej, Julči, pica da te kap!
11: A ja, pica, Julči!
12: Ja, čaja!
10: Jaz boljš. Pica da te kap!
11: Mm. Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
14: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
15: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
15: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
17: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
18: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
19: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si
20: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
21: Dobro jutro želim po celotni državi in prijeten začetek novega delovnega tedna voščim. Večinoma sončno bo danes, občasno kakšen oblak več na nebu, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24, v temle jutru pa seveda tudi nekaj megle po kotlinah. Jutri zelo podobno, v sredo še dokaj sončno, na Primorskem bo že nekaj več oblakov, tam popovdne ni izključena kakšna kaplja dežja, v četrtek pa padavine po celotni državi. V Logatcu v tem trenutku ničla, Puconci plus 2, Čatež in Semič 4, Velenje Ljubljana 6, Maribor 9, Kozina 13 stopinj.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Zaprt pozor vozni pas na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, tam se je zgodila prometna nesreča. Jutranji zastoji seveda aktivni: Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega klanca, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, vse gre proti Ljubljani, zastoji pa seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj daljši zastoj, vsaj približno nekje 5 km se vleče ta kolona in tudi tu seveda vozila na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
0: Pokrovitelj!
1: A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
24: Radio 1, 80.
25: Super časi, super glasba.
24: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
26: Pol sedmih je bila ura, naj ne bo Thriller, ker pač ponedeljek ponavadi je, ampak naj bo super začetek dneva s pravo glasbo. Kmalu tudi vstanko, da se do dobra zbudimo.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1.80.
2: Prvi ustanko v novem tednu. Zbujamo se z Duran Duran. Po tej pesmi pa bomo postali Wild Boys. Mislim, hecam se. Ampak upam, da vas spravijo k sebi.

0: Tema, dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
3: Na nič 30 200 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-a.
4: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
3: 80-a in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-a plešemo tudi jeseni.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
6: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
8: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
10: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
4: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 evra, kurilnega olja pa 1,51 evra. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: V tem trenutku 2 stopinji Slovengradec, Vinica in Kidričevo 3, Bled Velenje 6, Nova Gorica Ljubljana 7, Maribor 9, Izola pa 12 stopinj. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak na nebu več, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, seveda tudi z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa dokaj sončno, čez dan na Primorskem kakšen oblak več, tam možna tudi kakšna kaplja dežja.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Lepo zdrav pa tudi vsem, ki ste za volanom in pozor, zaprt še vedno vozni pas pomurske avtoceste A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova. Tam se je zgodila prometna nesreča. Poleg tega pa seveda jutranji zastoji, dolenska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, štajerska avtocesta od Lukovice, primorska avtocesta od Vrhnike, gorenska avtocesta od Vodic. Vse gre proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih običajnih jutranjih. Zastoj tovornih vozil na gorenski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom tovorom karavanke v dolžini dobrih 2 km, vozila so tudi na voznem pasu previdno. Ni pa radarjev in kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
17: Pokrovitelj.
18: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
18: Točno tacga hočem.
19: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.

0: moji najljubši hiti 80-ih.
1: 7 je bilo ura, dobro jutro. Po njenem mega hitu The Power of Love je stole Destiny utrdila status kot ene najboljših vokalist. Mislim, res, kakšen glas ima ona.

0: Best na Radiu 180.
1: Simply the Best pa danes eden najboljših soul bandov. Mislim, res so bili perfektna kombinacija, sploh stole. Night Shift, The Commodores.

0: na 80-ki.
1: O, Reks, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
2: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

0: Kiss.
1: Po princu in njegovem ljubčkanju pride pa legendarni Lionel. Lionel, ki je tole pesem napisal za film White Nights. 4 tedne je bilo tole na številki 1, Billboard Hot 100, in za povrh vsega je dobil še Oscarja za njo. Say you, say me.

0: Še tole hruško poberem, pa sem konec.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
5: Mile!
6: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
5: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
6: A, tega Mileta pa poznam.
7: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
8: Preizkušam čistila OK.
9: In? So OK?
8: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček doma.
9: Več kot OK.
8: Več na OK.si.
10: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
11: Kdo trka?
12: Zima!
13: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
6: Konverta.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: V tem trenutku 2 stopinji Slovenjgradec, Vinica in Kidričevo 3, Bled, Velenje 6, Nova Gorica, Ljubljana 7, Maribor 9, Izola pa 12 stopinj. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak na nebu več, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, seveda tudi z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa dokaj sončno, čez dan na Primorskem kakšen oblak več, tam možna tudi kakšna kaplja dežja.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Še vedno pa kar pestro po slovenskih cestah, dve prometne nesreči na dolenjski avtocesti A2, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nesreča pa še vedno tudi na pomurski avtocesti A5, zaprt vozni pas iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova previdno. Poleg tega seveda klasična jutranja gneča na vseh znanih jutranjih in pa zastoj tovornjakov še vedno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov, vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Belem Kediju pa na Poljani smer Mežica. Nič 80, 22, 55.
11: Pokrovitelj.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Po 8 je bila ura, voščite lepo jutro, po slabšanju vremena pride v drugem delu tedna, ampak do takrat dajmo izkoristiti. Skokomo.

0: poti dela, DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
11: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
10: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
12: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
10: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet.
13: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Tako danes kot jutri proti vzhodu pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak, več temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopin. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, popoldne predvsem na Primorskem in Notranjskem že kakšen oblak več, tam bo občasno že lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi prihajajo v četrtek, trenutno pa stopinja nad ničlo Kočevje, Slovengradec plus 2, Majškerk Brežice 3, Ajdovščina Ljubljana 6, Maribor 10, Piran 11.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Dve prometni nesreči še vedno na dolenjski avtocesti A2, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova, tam zaprt vozni pas. Jutranji zastoji, klasika seveda na dolenjski, štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti dve v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
16: Pokrovitelj.
17: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
16: Ja.
17: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
2: Radio 1 80.
13: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
19: Jutro naj bo čim manj stresen začetek tedna, ne se pustiti v službi znervirati, ker je konec koncev samo služba. Stres pa je razlog za ogromno bolezni, tako da gremo počasi. Desireless.

0: 80.
1: Dobro jutro, no pa dajmo zavrteti kolo. Začenjajo se glasbene lestvice. V katerem letu bomo danes?
2: Leto 1984.
1: Na Enki ena najlepših balad. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love. Leto 84, številka 1.

0: 80-ki.
1: V gostilni pri dveh cesarjih vas čakajo odlične malice, kosila ter prave napoletanske pice in prijeten prostor za družbe. Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.

Dejansko sta bila par tale dva, Kylie Minogue in Jason Donovan. Vprašanje, če je bilo to bolj zaradi reklame ali sta bila dejansko zaljubljena, ampak vseeno. Še ena, v dobrih starih časih pa Glory Days.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno predstavitev zdravstvene aplikacije Zvem pred vsemi trgovinami Interšpar in trgovinami Špar Slovenj Gradec Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
1: Zvit gležen za mrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim tesnenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Tako danes kot jutri proti vzhodu pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak, več temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, popoldne predvsem na Primorskem in Notranjskem že kakšen oblak več, tam bo občasno že lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi prihajajo v četrtek, trenutno pa stopinja nad ničlo Kočevje, Slovenj Gradec plus 2, Majškerk Brežice 3, Ajdovščina Ljubljana 6, Maribor 10, Piran 11.
12: Ford. Futuristični Capri. Explorer, ki hrepeni po avanturah. Presenetljivo prostorna Puma Gen-E. In legendarni Mustang Mach-E. Ford. Na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
11: Zaprt še vedno vozni pas na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče, zastoji zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri, poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča tudi danes in pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa v Novem mestu nad Mlini v coni 30, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno!
14: Pokrovitelj!
15: A misliš, da te vara?
16: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
15: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
16: Ja.
15: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
17: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Pol devetih je bilo ura, vošnji ti dobro jutro. Vašo glasbo iščem čez par minut. Prihajajo navodila, tako da prosim, če ostanete z mano.

0: Oranžina z nepozabno aromo pomaranče.
1: In mi s hiti 80-ih.
2: Lep dan želim, s tem tednom vas spet crkljamo. Zdaj, paketi oranžine, ki smo vam jih delili, ko smo iskali osvežujoče pesmi sredi poletja, so vam bile ekstra všeč. Tudi oranžina vam je bila top. In zdaj, ko gre listje dol, ko poletje gre, pa iščemo pesmi, ki dvigujejo razpoloženje. A veš, tista, ki te spravi dobro voljo, ti da na obrate, se počutiš, ti da energijo. To pesem, tvojo pesem, prosim napiši na nič 30 200 500. Mogoče tebe pokličemo že danes in te razveselimo ne samo s pesmijo, ki te jo zavrtimo, ampak tudi s paketom oranžine.
0: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
1: Radio 1, 80-a in oranžina.
0: Odlična osvežitev.
1: Oranžina. Najboljše, kar se lahko

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
12: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
11: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: V tem trenutku 3 stopinje v Celju, Vržej in Ptuj 4, Radovljica Novo mesto 6, Ljubljana 7, Maribor 10, v Ankaranu jih merimo 13. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak več na nebu, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo že pooblačilo, tam občasno že možna tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi v četrtek.
16: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, ostajajo pa zastoji na cesti Izola-Strunjan v obe smeri zaradi del, jutranji zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse gre proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Zastoj tovornjakov pa tudi ostaja na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Novem mestu na Mlini v coni 30, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno!
18: Pokrovitelj!
19: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim!
18: Ja!
19: Točno tacga hočem!
20: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
21: Radio 1, 80.
22: Oh,
21: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
0: 9. uro začenjam. Dobro jutro želim. Najprej filmska Footloose, potem pa pride že najboljši par.

0: Najboljši par
1: na Radio 1, 80.
2: V najboljšem paru imam danes kraljico funka in soula. V 80-ih je najprej zaznamovala sceno skupino Rufus in potem je solo naredila tudi isto ekstra pomembno kariero. Chaka Khan, Ain't Nobody, prva.

0: Tole je napisal Prince v originalu, ampak šele Chaka Khan je jo je naredila kot mega uspešnica. V najboljšem paru je bila danes.
1: Najboljši par na 80-ki.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri.
6: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. pionirski-dom.si.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja v Sloveniji in še 140 državah.
11: Konverta.si.
12: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
13: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
14: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: V tem trenutku 3 stopinje v Celju, Vržej in Ptuj 4, Radovljica Novo mesto 6, Ljubljana 7, Maribor 10, v Ankaranu jih merimo 13. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak več na nebu, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo že pooblačilo, tam občasno že možna tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi v četrtek.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, v Mislinski Dobravi merijo pri Demolu, kontrola pa na dvoru pri Žuženberku za živo mejo. Srečno!
17: Pokrovitelj!
18: A misliš, da te vara?
19: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
18: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
19: Ja.
18: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
4: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajser.si.
2: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
9: Pol desetih, lep dan želim. Se veš, najlažje je s prstom kazati na druge, nekaj drugega pa je začeti kazati sam pri sebi. Man in the Mirror.

Nino De Angelo je bil tole, 80, ko poslušate, hvala, ker ste v moji družbi. Matjaž Lovše pa ti zdaj zavrtim Glorio Estefan. Še en dokaz, da je bila ona tista, ki je naredila Miami Sound Machine tako uspešno, kot je bila. Ko je šla solo, tjo, je šlo samo še na vzgor. Konga za začetek.

0: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
1: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
5: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleče konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. favn.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
13: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
12: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne.
14: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
15: Danes bo proti vzhodu precej jasno, drugod bo nekaj več oblakov, ampak tudi sonce se bo pokazalo, temperature od 17 do 22, na Primorskem malo več do 24 stopinj. Jutri bo podobno, delno jasno, zjutraj pa zna biti po nižinah megleno, tako kot danes, zjutraj samo od 2 do 7 stopinj, čez dan pa do prijetnih 23. V sredo bo še precej sonca, na Primorskem in Notranjskem pa se bo počasi poblačilo in tam lahko pade že kakšna kaplja dežja. V četrtek pa bo dež bolj resno potrkal na vrata. Padavine se bodo z zahoda razširile na večji del Slovenije, ob morju bodo možne tudi nevihte.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, radar je na Jakobu pri Šentjurju pri Mecen, pa radar v Miselni Dobravi pri Demolu, policijska kontrola pa je še na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Če še kje kaj opazite, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 22 55. Srečno in varno.
8: Pokrovitelj.
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan z EU z davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

Čau, le, Musar, sem s tabo na Radio 81. Upam, da je ponedeljek do tebe vsaj mal prijazen, če ni nič hudega. Danes smo tukaj zato, da ga skupaj mal polepšamo. 5. oktober je danes in če bi se lahko za en dan teleportirali v 80. Mislim, da bi se kar hitro znašalo kakšni stari diskoteki z veliko preveč lasmi in verjetno še s kakšnimi večjimi ramenskimi blazinami. Jaz sicer v 80. še nisem bila niti blizu tega, da bi obstajala, zato se bom danes mal učila od vas, ki ste glasbo dejansko doživeli takrat, ampak moram priznati, da tale glasba mi res všeč. In zdaj en komad, ki je dokaz, da so znali v 80-ih narediti tudi kakšne pesmi, ki jih začutaš še danes. With or Without You je tole. Uživajte. In your eyes, see the thorn twist in your side. I'll

Wouldn't be good, en tak tipičen komad iz 80-ih, 15 minut, čez 10 je. Dobro jutro, dobro dan, Alaja Musar, ti delam družbo. In zdaj prihaja ena, po mojem, mojih najljubših veliki klasik tega obdobja, Queenie. Komad je nastal za film Highlander in govori prav o tem, v bistvu o ljubezni, o minevanju in tem, da si lahko še tako želiš, da bi nekaj trajal večno, ampak časa pač ne moreš ostaviti. Nimaš kaj, tako je. Queenie, who wants to live forever?

Brain Adams, Somebody, en tak komad, ko ima tisto klasično energijo iz 80-ih, ampak hkrati govori pa o precej preprosti stvari, a ne? O tem, da si pač želiš nekoga mal bliže k sebi, nekoga, ki te razume, ki je tam zate in s katerim lahko deliš čist vse tiste vsakdanje stvari. Zdaj pa prihaja komad, ki je meni osebno res pri srcu. Pop Design pusti soncu v srce. In tale komad ima že v naslovu eno tako zelo lepo sporočilo, mal več sonca, mal več dobre energije, in mogoče tudi kakšen razlog, da danes pogledamo na stvari malo bolj pozitivno. Pop Design, pusti sonce.

0: Pod odejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80-ta in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
2: Z malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80-ta.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
5: Preizkušam čistila OK.
6: In? So OK?
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski voni za vsak kotiček.

0: potrebne
1: škode,
0: potrebne avte, ki še niso iz mode.
1: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
2: Bliža se čas praznovanj. Naj bo vaše pri dveh cesarjih.
3: Rezervirajte termin za zaključene družbe, službene zabave, božično-novoletna praznovanja ali družinska srečanja. Poskrbimo za odlično hrano, prijetno vzdušje in nepozaben večer.
2: Gostilna pri dveh cesarjih, kjer se okusi sveta srečajo doma.
4: Ko je najhuje,
5: smo že na poti.
4: Kdo?
5: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Pride v pionirski.
8: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priperi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
9: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
10: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
10: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Predmet ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje pred priključkom Krtina, zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Koper, pred priključkom Postojna pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. En radar ste opazili, in sicer bel kedi je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši, pa policijska kontrola še na štajerski avtocesti A1 na uvozu Šempeter smer Celje. To je za enkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni, nič 80 22 55. Srečno in varno.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: 80-ih.
1: Dobro jutro, dobar dan, Leja Musar, ti delam družbo na Radio 81, 5 minutk čez pol enajsto je, zdaj pa prihaja en komad, ko ga prepoznaš po moje že po prvi nekih sekundah. Tanita Tikram, Twist My Sobriety, to je ena tistih pesmi, ki ma, se mi zdi tako malo temačno, malo skrivnostno atmosfero, besedilo govori o notranjem nemiru, o odraščanju, pa tistem feelingu, veš, kaj iščeš samega sebe in občutku, da se včasih preprosto ne znajdeš najboljš v svetu okrog sebe. Pa še ena zanimivost, Tanita je bila ob izidu komada stare komi 19 let. In iskreno, pri 19-ih napisati nekaj s tako odraslim, precej zanimivim občutkom, kar je presivno. Mislim, jaz sem stara 21, pa mi je včasih težko napisati že eno rimo, tako da vsa čast.

0: Čas z družino in igranje enke.
1: Ena.
2: Kartaj.
3: Skupaj z radijem Ena.
2: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Jabolčni štrudel in sestavljanje puzlov.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

Čau, le, Musar, sem tvoja družba na Radio 81, The Weather Girls, It's Raining Men je bil tole. In zdaj prihaja ena velika klasika, ki pa je precej bolj romantična, Big Is You In Again. To je komad v tistem trenutku, ko se zavedaš, da ima nekdo na tabo še vedno neverjetno moč. Lahko si jezen, lahko se upiraš, lahko si rečeš, da je konc, ampak pol pa pride ta oseba in ti v sekundi zmeša glavo. In lih zato ima ta komad tako močen referen. You In Again. Včasih pač zmaga srce, tudi, ko bi si želel, da ne bi. Big Is You In Again.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
5: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com.
6: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
11: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu.
13: Smučam jaz, smučaš ti. Dejmo, smučat vsi.
14: Če bi smučal tudi ti, ti A-Sport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči A-Sport Outlet.
15: Danes nas čaka kar lep jesenski dan, na vzhodu večinoma sončen, drugod bo nekaj oblakov od 17 do 22 stopinj, na Primorskem celo do 24. A jutri zjutri bo treba mogoče se mal bolj zavit v jakno, a se bo samo od 2 do 7 stopinj zjutri, po nižinah bo marsikje tudi megla, čez dan pa se bo zjasnilo in se grelo do 23 stopinj. Sreda bo še dokaj sončna, le zahod države bo počasi dobival več oblakov in kakšno kaplo dežja, potem pa četrtek dež najprej na zahodu, na to pa še drugod, ob morju pa lahko tudi zagrmi. Tako da, če imaš četrtek kakšne plane na prostor, mogoče jih rajš prestav na sredo.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna, pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri, a radar ste opazili na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, pa še enega v trgovišču pri Ormožu pri gasilnem domu, radar je tudi v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer Obvoznica in pa še ena policijska kontrola je na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale smer Trzin. Če pa je še kje kaj, kar opazite, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80, 22, 55, srečno in varno.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1.

0: 80-ih.
1: Čau, le, Mojster, ti delam družbo na 80-ki, minutka še manjka do 11-ih. Naslednji komad pa komad o sanjah, mladosti in tistem občutku, da nekje obstaja nekaj boljšega, nekaj mogoče proti čemur greš. Terra Promessa pomeni obljubljena dežela in v bistvu govori o tem, da iščeš svoj prostor, svojo prihodnost in nekaj, v kar verjameš. In meni pri tem komadu najbolj všeč lih ta občutek mladosti in upanja in tist moment, ki mogoče nimaš čist pojma, kam greš, ampak greš. Eros Ramazzotti je s tem komadom leta 1984 tudi zmagal na festivalu Sanremo in si z njim praktično odprl vrata v veliko mednarodno kariero, tako da evo top in mi ga poslušamo še danes v letu 2026. To pa je tudi nekaj, a ne?

10 minut čez 11 je, pandelk je, čau, le, Musar, ti delam družbo na Radio 180, mi se imamo super, ker smo danes na Radio 180 in vrtimo samo najboljšo glasbo 80-ih. Zdaj smo slišali Traveling Wheelbars, End of the Line, en tak komad, ki ima čist posebno energijo, je tak malo sproščen, nostalgičen in predvsem tak, da ti da občutek, da bo na konc pa vse nekak v redu. Zdaj pa prihaja komad iz filma Dirty Dancing, a se spomnimo tega filma, ne? In v bistvu ta komad je nastal skor po naključju, Patrick Swayze ga je napisal že prej, pa pa pristal v filmu in ratu eden njegovih najbolj prepoznavnih komadov. She's like the wind, govori pa v bistvu o dekletu, ki ga ne more čisto jet, ampak ga vseeno prebolnoma prevzame. Taka mal skrivnostna deklina, mal nedosegljiva, takšna kot veter in takšna kot more biti.

Odličen komad za štart tega super dopoldneva, Riva, Rock Me Baby, Alaja Musar, a ti delam družbo na Radio 81. In če je bil tale komad malo bolj razigran za začetek 80-ih, prihaja zdaj čist neki druzga, Extreme More Than Words, ena tistih balad, pri katerih v bistvu ne rabiš ogromne produkcije, da narediš velik hit. Sam vokal, kitara, pa besede in zanimivo, More Than Words je postal tako velik hit, da je marsikdo za ekstreme najprej poznal prav to nežno balado, čeprav je bila skupina sicer prej precej bolj rockerska. Tako da, če imaš danes nekoga, ki mu mogoče ne poveš dostkrat, kaj ti pomeni, mogoče mu ni treba napisati romana. Čas je dost, že eno lepo dejanje, ena lepa gesta. Extreme More Than Words. Say

0: doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Enostavno ne gre.
6: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, poštni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
7: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
10: Druga kava na Radio 1 80. Sanjo Brezočnik.
11: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
10: In kakšni so tvoji načrti danes?
12: Poklepetajmo ob drugi kavi.
13: Ko je z nami tudi
14: lačni maček Tereši.
15: Mjav.
14: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.
16: Danes nas čaka kar lep jesenski dan. Na vzhodu večinoma sončen, drugod bo nekaj oblakov od 7 do 22 stopinj, na Primorskem celo do 24. Jutri zjutraj bo treba mogoče malo bolj se zavito jakno, se bo samo od 2 do 7 stopinj zjutraj, po nižinah bo marsikje tudi megla, čez dan pa se bo zjasnilo in se grelo do 23 stopinj. Sreda bo še dokaj sončna, le zahod države bo počas dobival več oblakov in tudi kakšno kapljo dežja, potem bo četrtek deževen, najprej na zahodu, nato pa še drugod. Ob morju lahko tudi zagrmi, tako da, če imaš četrtek kakšne načrte na prostor, na prostem, mogoče jih prestav rajši na sredo.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna ter na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar pa ste opazili na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, pa v Hrastniku pri Petrolu pa radar še radar in merjenje varnostne razdalje na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri in pa še eno policijsko kontrolo ste opazili na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale, smer Trzin. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80, 22, 55, srečno in varno.
10: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Radio 1 80.

živijo, le musar, ti delam družbo na Radio 81, zdaj pa nekaj za vse, ki imamo radi Abo in tiste njihove komade, ki ostanejo v glavi še dolg potem, ko se končajo. Tale je mal bolj dramatičen, govori o zaljubljenosti, ampak tudi o tisti mal dozi ljubosumja in strahu, ki ti je nekdo tako zelo všeč, da si želiš, da bi bila njegova pozornost samo še na tebi. Se veš tist, ne nisem ljubosumna, sem zanima me, kdo je to. Mislim, da mečken tega pa vsi poznamo. In lih zato je tale komad tako zelo simpatičen. Abba naj jo popelje zdaj v tale super dopoldne.

Čau, le Musar, ti delam družbo na Radio 81, evo še dobrih 15 minut in bo ura 12, tako da se že počas razmišljaš o malci oziroma kosilu, ti bom pomagala malo lažje počakati. Lih smo slišali Opus Life is Life, a zdaj pa prihaja komad, ki ga je skor nemogoče poslušati pri miru, Dexys Midnight Runners, Come on Alien. Ta komad je eden tistih 80 klasik, ki se začne precej mirno, pol pa se počas topluje, dokler nisi na konč, skor pripravljen stati in plesati. Ampak iskreno, ko pride tisti refrein, se sam prepustiš. Tako da, Come on Alien na Radio 81, poživej. Se sam prepustiš. Tako da, Come on Alien na Radio 81, poživej.

0: samo še na tržnico skočim, ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
2: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
4: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, da...
9: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak,
9: Rok Škrlep, Robert Petan,
10: Alen Borišek,
9: Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit videz, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
12: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaposlenih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje.
0: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
14: Več sonca bo na vzhodu, drugod bo delno oblačno, čez dan od 17 do 22 stopinj, na Primorskem do 24. Jutri nas čaka precej bolj svet začetek, od 2 do 7 stopinj zjutraj, po nižinah tudi megla, čez dan pa spet lepše, do 23 stopinj se povzpnemo. V sredo bo večinoma sončno, ampak na Primorskem in Notranjskem se bo že nabirala oblačnost in tam lahko pade tudi kakšna kaplja. Četrtek pa bo že prav jesenski, padavine se bodo obkrepile in zajele večji del Slovenije, ob morju pa so možne tudi nevihte.
15: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 smer Koper pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar je v Hrastniku pri Petrolu in radar in merjene varnostne razdalje na štajerski avtocesti A1 na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Če pa kje opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni niž 80 22 55. Srečno in varno!
5: Pokrovitelj! V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varnost.
2: pristan, Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.com.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, Leja Musar, sem tvoja družba danes na 80-ki. Zakorakali smo v novo uro, z nami pa jo začne Madonna. In če se ti ob tej uri že kaj zaluštali, recimo kakšen pohan piščanc, pa imam zate dobro novico, danes ti lahko kosilo častimo mi. Nič 30, 200, 500, ključna beseda maček, pa šele SMS in mogoče lih tep danes podarimo pohanga piščanca za 4 ugostilni maček. Zdaj pa odpremo srce za Madonna in mogoče tudi želodec za piščanca. Madonna, open your heart na Radio 180.

Zdaj smo slišali Pink Floyd, Another Brick in the Wall, eden tistih komadov, ki ga prepoznaš praktično takoj, in če bil prejšnji komad mal bolj uporniški, prihaja zdaj nekaj z veliko bolj sanjavim 80s občutkom. I feel sounds like a melody. Je tole na Radio 81. Poživej.

Živjo, le, Musar, sem tvoja današnja družba na 80-ki. Tole je bil Phil Collins, Another Day in Paradise. Jaz sem sicer malo druga generacija kot tale 80-a, ampak mislim, da pa je ena stvar, ki nas vse povezuje, pa to, da se mi zdi, da bi vsi zdaj zmazali enega pohanga piščanca. In če se med njimi hitro roke telefon, nič 30, 200, 500, ključna beseda maček, če samo 10 minut pokličem nekoga izmed vas in mu podarim tole današnje slastno kosilo. Tako da ne čakati na lakoto, pošel SMS že zdale. Gremo pa naprej z Billy Idolom Real Gel.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: lačni maček Tereši.
4: Mjav.
1: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček. Pridi lačen, odidi srečen.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ko je najhuje,
2: smo že na poti.
1: Kdo?
2: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
5: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
4: Julči?
6: Se Julči, te
4: bolj. Mater, jaz bi jo tudi
5: ej,
4: sam...
5: Ej, Julči, pica da te kap.
4: A ja, pica, Julči?
5: Ja, čaja.
7: Pica da te kap.
4: Od Julči.
2: Nič 70, 551, 200.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
11: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Več sonca bo na vzhodu, drugod bo delno oblačno čez dan od 17 do 22 stopinj in na Primorskem do 24. Jutri nas čaka precej bolj svež začetek od 2 do 7 stopinj zjutraj. Po nižinah bo nastala tudi megla, čez dan pa spet lepše, do 23 stopinj se bomo povzpeli. V sredo bo večinoma sončno, ampak na Primorskem in Notranjskem se bo že nabirala oblačnost in tam lahko pade kakšna kaplja dežja. Četrtek pa bo že prav jesenski, padavine se bodo okrepile in zajele večji del Slovenije, ob morju pa so možne tudi nevihte.
13: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radarje ste opazili, in sicer uprečni pri Novem mestu nasproti Velika vrha smer Straža in pa enega ste še opazili na stojalu je v Gorčici pod Krimom pri gasilnem domu. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 22 55. Srečno in varno.
15: Pokrovitelj.
16: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varem pristan, ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Čau, le, Musar, sem s tabo na Radio 81. Ok, jaz pa mislim, da je zdaj čas, da preverimo, kdo je danes prisluhnil in pridno pošiljal SMS-e, ker roko na srce, kdo pa ne bi dobil pohanga piščanca za 4 osebe. Hvala vsem za vaše SMS-e, res ste bili pridni, zdaj pa preverimo, kdo je z nami.
2: Na drugi kavi z Radio 81.
1: Živjo, le, Musar tukaj iz Radio 81 kličem.
3: Franci, tukaj pri telefonu.
1: Kako sta danes?
3: V redu.
1: Povejte mi, kako mislite, da bi vam jaz lahko polepšala danes tale ponedeljek? A ste poslali kaj še na SMS?
3: Ne še.
1: Ne še? Zihar?
3: Mislim, jaz sem ga poslal, ja.
1: Ja? Eno presrečenje imam za vas. Eno dobro novico v bistvu.
3: Maček, ne?
1: Tako je. Dobila sem vaš SMS in vam podarjam tega lepohanga piščanca za 4 osebe pri gostili Maček.
3: O, super.
1: Odlično. S kom ga boste pa delili?
3: Partnerko, hčera, pa še ta kolega, ki pri meni živi. To smo bili 4.
1: No, odlično. Mislim, da si boste polepšali tale ponedeljka, je res?
3: Sigurno.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
4: Lačni Maček te reši.
5: Mjav.
4: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: daš budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
0: Zunaj sivo, na radiju še kako živo. Na nič 30, 200, 500, pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80.
2: S malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
0: 80 in Oranžina. List je dol, razpoloženje ko. Na radiju 81 plešemo tudi jesen. Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.
3: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta. In novost, električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
0: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topl dom, Petrol.
7: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
9: Aleš Novak,
8: Rok Škrle, Robert Petan,
9: Alen Boriša,
8: Alen Masnak in Tilen Artač. Še peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je izvleček konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. FAVN.si.
2: Radio 1, 80. Novice.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premijer Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
11: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobe ne bo stal brez službe.
10: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborski, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
12: Smučam jaz, smučaš ti, dajmo smučat vsi.
13: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
14: Danes še uživamo v prijetnih 22 stopinjah, na Primorskem do 24, a jutri zjutraj pa bo precej bolj sveže, po nižinah tudi megleno, ampak čez dan se bo vreme malo zboljšalo, temperature bodo šle do 23 stopinj, seveda bo še kar sončna, le zahod bo dobil nekaj več oblakov in kakšno kapljo, četrtek pa bo zgodba malo drugačna, dež bo iz zahoda zajel večji del Slovenije, ob morju pa so možni tudi nevihte.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoji so na cesti Izola Stronjano v obe smeri, a radar je oprečni pri Novem mestu nasproti Velka vrha smer Straža in pa radar na Poljani pri Mežici. To je zaenkrat vse, če pa kje še kaj opazite, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 22 55. Srečno in varno.

Čau, le, Mucar, so tvoje današnje družbe na Radio 81. Ura je ena, kar pomeni, da se že počas pomikamo proti koncu šihta in to je vedno lep podatek, ampak brez skrbi, da takrat nas čaka še ogromno dobro, dobre glasbe. Zdaj ena taka, ki ima v naslovu že eno tako lepo sporočilo. Belinda Kelsey, Live a Light On. Komad govori o tistem občutku, kot ko ga sicer spustiš iz svojega življenja, ampak nekje vse pa še vedno spustiš majhen pržgano lučko, če bi se slučajno želeli obrniti.

Delam družba na Radio 1, 80-ta, zdaj eno vprašanje, kako dobro pa mi poznamo oranžino? Jaz sem sicer malo mlajša generacija in 80-ta poznam predvsem iz glasbe, pa filmov, pa kakšnih zgod, ampak kar se pa tiče pijače, oranžino pa kar dobro poznam. Pri meni je bila poleg pinga praktična stalnica in dolg časa ena mojih najljubših pijač v otroštvu. In ker smo dosti povezali s tem oranžino in najboljšo glasbo 80-ih, imam zate tudi eno hudo nagradno igro. Na nič 30, 200, 500 mi pošel svoj najljubši hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen in te vrne v tista ta zlata 80-ta leta. Recimo moj najhit in zagotovo tale.

Mari, ne piši pesmi več, en tak komad, ko ima že v naslovu predvsej jasno sporočilo. 20 minut čez eno je, le musar sem tvoja družba na 80-ki. In čeprav se ponedelj počas vleče proti sredini, a ga mi krajšamo z najboljšimi komadi tega desetletja. Zdaj pa prihaja Tina Turner s Timmy Windows, tale komad pa ima tako čist drugačno energijo. Govori o tisti močni privlačnosti med dvema, ko se temperature dvigne do te mere, da so okna, pa bi mogoče malo zrošena. Tina Turner s svojim glasom naredi točno to, kar zna najboljš in s čist preprosto zgodbe naredi komad, ko ima ogromno energije.

0: Mile!
1: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
0: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih povedat Novaku. Tako so lepi, ko ga enega kupila.
1: Tega Mileta pa poznam.
2: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si. Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano v petek 9. oktobra ob 20. uri. Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že prodajajo na Eventimo, pionirski-dom.si. Preizkušam čistila OK.
3: In so OK.
2: Učinkovita, eko, slovenska, božanski boni za vsak kotiček doma.
3: Več kot OK.
2: Več na OK.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. c21.si.
7: Kdo je? Džungla! Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
8: Konverta. Pravnim osebam in SB-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
9: Konverta.si.
10: Več sonca bo na vzhodu, drugod bo delno oblačno, čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutro nas čaka precej bolj svež začetek, od 2 do 7 stopinj zjutraj, po nižinah tudi megla, čez dan pa spet lepše, do 23 stopinj se bomo povzpeli. V sredo bo večinoma sončno, ampak na Primorskem in Notranjskem se bo že nabirala oblačnost in tam lahko pade kakšna kaplja. Četrtek pa bo že pravi jesenski, padavine se bodo ukrepile in zajele večji del Slovenije, ob morju pa so možne tudi nevihte.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Opazili ste radar in sicer na mariborski vzhodni obvoznici A1 na nadhodu pri rasti poslivnica smer Slovenska Bistrica. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili. Če pa bo še kaj, pa dobrodošli na našem brezplačni. Nič 80 22 55. Srečno in varno.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Čau, le, Musar, sem stavo na Radio 1 80-ka. Jaz sem imela, priznam, kot otrok en tak čist preprost sistem. Sem moj mami pa več dala kakšne dva evra in rekla, le, ja, pojď v trgovino nekaj si zber. Sem jaz točno vedela, kaj si bom zdala. Lahko bi kupila karkoli, ampak jaz sem seveda prišla nazaj z rondžino. In očitno se določene stvari res ne spremenijo. Obstajajo vkusi, ki jih pač preprosto prepoznaš, ne. Rondžina je ena izmed njih, super men. Tista sočna aroma pomaranče, pa malo blage gaziranosti in tista značilna steklenička, ki jo že desetletja delajo posebno in jo vsi vidimo zdaj pred sabo. Za druženje, za odmor, ali pa za sam en majhen trenutek zase in danes lahko ta trenutek osvežitve povežeš še z enim svojim najljubšim komadom iz 80-ih. Na nič 30, 200, 500 mi pošel hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen, te vrne v ta zlata 80-ta. Tvoj komad lahko zaslišiš na Radio 1 80-ta, poleg tega pa lahko osvojiš še paket oranžine, pijačo, nahrtnik, USB polnilec in žužnik. Se pravi, nič 30, 200, 500 pošel svoj najljubši hit in mogoče ti že danes polepšam to na jesen.
11: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
2: Radio 1 80 in Oranžina.
11: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
2: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.

0: babičina bučna juha in palačinke z marmelado.
1: Uživaj
2: z Radiem 1
1: 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

Unchain my heart, 15 minutk manjka do 2. Čau, le, mislar sem tvoja družba na 80-ki. Danes je ponedeljek, 5. oktober, ampak smo že lepo čez polovico delovnega dneva. Še malo pa bo šlo, zdaj pa prihaja ena največjih ljubezenskih balad, po mojem mnenju, tega obdobja. Richard Marks, Right Here Waiting, tale komad je nastal čist iz enega osebnega trenutka. Richard ga je napisal, ko je bil ločen od svoje žene zaradi službenih obveznosti in namesto ga telefonskega klica je napisal pesem. Tako da, če danes tudi ti na koga čakaš, mogoče človeka, mogoče samo na končih, tale je zajte. Right Here Waiting.

0: se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
0: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si. Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine, Century, Medjugorje, C21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, tam če boste kaj čevačiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tam s Šankom.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico,
5: Aleš Novak,
4: Rok Štrle, Robert Petan,
5: Alen Boriše,
4: Alen Mastnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio 180. Novice.
7: Dobar dan, želim Dražbi Nečičič. Poslanec Resnice Boris Milič ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji in najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke Zoranom Stevanom pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanović založil Miličevim nekdanjim zaposlenim. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu, na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah, s tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
8: Danes precej prijetno, največ sonca na vzhodu, temperatura do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri je zjutraj ponekod megla in samo od 2 do 7 stopinj, čez dan se bo malo razjasnilo in se grelo do 23. Sreda še dokaj sončna, ampak na Primorskem in Notranjskem več oblakov in lahko tudi kakšna kaplja dežja. Četrtek pa dež, padavine bodo najprej zajele zahod, potem pa večji del Slovenije, ob morju lahko tudi zagrmi. Tako da, uživajmo v današnjem soncu, ker četrtek že kaže malo bolj jesenski obraz.
9: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
8: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom v delovni zapori, pred oviro je zastoj. Zastoj je še na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu in pa še na prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kranj pred Jeprco, v obe smeri je nastal zastoj. En radar ste še opazili na mariborski vzhodni obvoznici A1 na nadhodu pri razcepu Slivnica smer Slovenska Bistrica in pa radar Belkedi je na blinjah pri ravneh na Koroško. Krškem. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80 22 55 srečno in varno.
10: Pokrovitelj
11: Klimavet. Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
12: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar štiriletno garancijo.
11: Klimavet.si.

0: 80-ih.
1: Čau, le, mister sem stavil na Radio 81, ta pondeljk je, ampak hej, smo že na polovici. Upam, da si ok, da ti tale pondeljk čim hitreje mine in tisti, ki me pridno poslušate, danes bi vas rada malo nadgradila. 80-ta in oranžina, liste dol, razpoloženje gor. Na nič 30, 200, 500 mi pošel hit iz 80-ih, ki ti polepša jesen in te vrne v ta zlat, to zlat dobo 80-ih. Pa je paket oranžine lahko čist tvoj. Čez dobre pol urce nekoga izmed vas pokličem, podarim tole fantastično nagrado, tako da, telefon v roke, nič 30, 200, 500, zdaj pa spet štartamo z eno tako vrhunsko glasbo. Bon Jovi, Runaway. Uživej.

matematika, to je že po prvih sekundah malo predstavil bolj poletno razpoloženje. Zdaj pa prihaja en tak prav Eurodance pop klasik, Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat. Je že zelo tak precej romantičen, govori pa o tem, da želi slišati srce osebe, ki ti pomeni največ. Malo hrepenenja, malo ljubezni in tisti tipičen sladki 80s zvok, ki ga prepoznaš praktično takoj. In Sunday's Girl v naslovu, no danes je sicer ponedeljek, ampak mogoče si lahko za 3 minute predstavljamo, da je nedelja in da se nam nikamor ne mudi. Bad Boys, Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat, je tole.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Slišimo, če mi je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno tacga hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Špar orehova jedrca 30% ceneje. Špar krški tip jogurta pa 20% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno.

0: Ajdovščina in vir Domžale. Špar, ker mi je mar. Že 35 let. Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Draga, kupil sem magnezij.
2: Magnificent?
1: Ne.
2: Kar nazaj pet, pa ga zamenjaj za Magnificent.
3: Magnificent, res dober magnezij.
2: Magnificent.com.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Dušči z izimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Beach. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
0: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808-8555.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Danes prijetno, največ sonca na vzhodu, temperature do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zjutraj ponekod megla in samo od 2 do 7 stopinj, čez dan se bo razjasnilo in segla do 23. Sreda še dokaj sončna, ampak na Primorskem in Notranjskem več oblakov in lahko tudi kakšna kaplja dežja. Četrtek pa dež, padavine bodo najprej zajele zahod, potem pa večji del Slovenije, ob morju tudi za grmi. Tako da uživajmo v današnjem soncu, ker četrtek že kaže malo bolj jesenski obraz.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite sam avto. 25 25 125.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastav je na štajerski avtocesti A1 smer Celje, od Zadobrove proti Šentjakobu, pa na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Na cestah Slivnica Hoče, Vodice Moste, Celje Teharje in pa prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kran pred Jeprco, pred Oviro je v obe smeri nastal zastoj. To je zaenkrat vse, kar ste sporočili, če pa bo še kaj, pa dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105. Srečno in varno.
10: Pokrovitelj Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet. Odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
10: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
7: Čau, le, Musar, sem s tabo na Radio 180. Ok, zdaj pa je čas, da ugotovimo, kdo od vas si bo danes polepšil jesen. A zadnje ure ste mi pridno pošiljali svoje najljubše hite iz 80-ih, a tiste komade, ki ti polepšajo jesen in te v 3 minutah vrnejo v ta zlata 80-ta. In danes smo enega izmed vas zbrali. In zdaj, kdo je z nami? Dobar dan.
11: Dobar dan, Suzana, na tej strani.
7: Čau, Suzana, le, Musar iz Radio 180 kličem.
11: O, pozdravljeni.
7: Kako si danes?
11: Ja, super. Zdaj še boljše.
7: Ja, nekaj si mi poslala. En tvoj najljubši hit iz 80-ih si mi poslala.
11: Ja, Tina Turner, Simple the Best, ja.
7: Zdaj mi boš pa povedala, zakaj je ta hit tvoj najlepši hit, najboljši hit.
11: Ja, predvsem Tina Turner mi je bila zelo všeč, pa tudi moja hčera jo zelo odlično odpoje. Tako da, pač z več razloga pa tudi dobro energijo mi da.
7: Ej, zate imam eno super novico. Osvojila si paket oranžine.
11: Ja, super.
7: Jaz upam, da ste mi vsaj malo polepšala ponedeljek. S kom boš delila tole oranžino? Jaz mislim, da hčerko, a imam prav?
11: Ja, z celo svojo družino.
7: Odlično, tako se govori. Čestitke še enkrat. Pa še nekaj, ja, prišla jesen, vrnile so se obveznosti, ampak vedno čas za dober trenutek. Prvošče si kratek oddih z oranžino, tako blago vezirano osvežilno pijačo s prepoznavno aromo, pomaranče, brez kakšnih umetnih arom in pravil. Pač oranžina je tak kratek oddih in tako veliko, veliko veselje.
9: Leta tečejo, hiti ostajajo sveži.
0: Radio 180 in Oranžina.
9: Za osvežujoče oranžno in plesno jesen.
0: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina.

Ale Muster, sem s tabo na Radio 180. Evo, lahko rečem, da smo se počas prebili, a do konca mojega šihta, upam, da tudi tvojega in da ti je ta ponedeljek minil samo malo hitrejš v naši družbi. Zdaj pa prihaja nekje do vse, kar bi bili trenutno vred z mano najrajš nekje na plaži. Laidback, eden tistih komadov, ki ga slišiš in si takoj predstavljaš. Kaj, sonce, morje, palme in dejstvo, da danes absolutno ne bi smel biti v službi. In mogoče je lih to njegov čar. Ne rabeš biti na dopustu, da si za 3 minute napiš občutek, kakor da si.

0: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Ko je najhuje,
0: smo že na poti.
1: To?
0: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
2: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Še peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Kje Inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Neznani hekerji pa so udrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
14: Smučam jaz, smučaš ti, dajmo smučat vsi.
15: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke iz preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
16: Trenutne temperature po državi, Slovenj Gradec Bled 17, Krško 19, Straža Maribor Velenje 20, Izola Črnomelj 21, Lendava Ptuj 22 in v Novi Gorici 24 stopinj. Danes pa delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine je le na vzhodu države. In tudi jutranja megla bo jutri v torkovem jutru na sporedu. Temperature pa od 2 do 7, v morju okrog 10.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Popodanski zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove proti Šentjakobu, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Maribor-Hoče-Slivnica, Vodice-Moste, Celje-Teharje, Tomačevo-Črnuče, Želodnik-Domžale, Šentjakob-Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Medvode-Kranj pred Jeprco, radar pa na cesti Dragobe-Domžale in na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence, smer Grosuplje. Nič 80-22-55, prava in zastonj izbira v ponedeljek. Delkovem popoldnevu. Srečno.
18: Pokrovitelj Klemavet.
19: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
20: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
19: Klemavet.si.

0: Radio 1 80.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v tem ponedeljku 5. oktobra. Igor Kukovec, naša pogodanska družba, ko gremo v rubriki 3 ob 3. In začeli jo bomo v letu 1943, ko se je na današnji dan rodil kitarist, tudi pevec in pisec glasbe, Steve Miller. On je ustanovil znani Steve Miller Band že leta 1966. Najbolj znana skladba je bila The Joker, in se je v bistvu takrat začela pa druga faza Millerjeve kariere, ker je takrat pa res prodrl in postal tudi svetovno znan. Pa na radijih so ga dosti vrteli ravno s tole The Joker. Prišla je seveda tudi na prvo mesto Billboardovih vročih 100 kot singleca. Imel so pa še enih par drugih zelo uspešnih skladb, med njimi hit iz leta 1992 Abracadabra. Če nam je mogoče znana tale Abracadabra iz bolj modernih dni, demo reči tam nekje iz leta 2024, pa je to zato, ker je Eminem v skladbi Houdini uporabil sample skladbe Abracadabra. Tako da, evo, zato vam je tako znana.

Gremo še k eni legendi, ki je bila rojena na današnji dan in ta legenda še vedno nastopa, še vedno dobesedno gate trga na koncertih, ki so dolgi tudi po 3 ure. Jaz sem bil na njihovem koncertu v Bratislavi in dejansko smo mi skoraj da že prej šli domov, no, ko je pa on šel dol z odra. To je Brian Johnson. Pevec najprej skupine Jordi, potem pa je po smrti Bona Scotta prišel v AC/DC leta 1980. Mogoče kot zanimivost, bivši pevc AC/DC-ov je ravno Briana Johnsona videl na odru, kako kriči, se zvija, pada po tleh in rekel, wow, kakšen nastop ima tale Brian. No, v bistvu je pa Briana matru slepič in je moral pa takoj po koncertu na operacijo, zato se je tukaj zvil pa kričal na odru. You shook me all night long in AC.

Rubrika 3 od 3 se počasi končuje. Danes smo imeli res dve legendi rojstnodnevneža, ne? Pa bomo v tej maniri tudi zaključili še s tretjo legendo z Bobom Geldofom, ki bil rojen leta 1951 na današnji dan. Irski pevec, ki ga poznamo kot ne le pevca, ampak tudi političnega aktivista. Nekaj časa je bil tudi skupino The Boomtown Rats in imel hit I Don't Like Mondays. Je pa Bob Geldof, če lahko tako rečem, zakrivil, nekovajih seveda, Band 8 oziroma Life 8. Ta dobrodelni projekt proti lakoti v Etiopiji in zbral res ogromno glasbenikov največjih zvezd tistih časov. Skupaj z Mitch Urem sta to naredila, pa tudi pesem Today Know It's Christmas. Ker še nismo ravno pri zimih, hvala Bogu, bom zavrtil tisto prele omenjeno Boomtown Rats zasedbo in I Don't Like Mondays, ki ima pa tudi zanimivo zgodbo. Nakratko, enkrat je 16-letnica Brenda Ann Spencer prišla v šolo in začela streljati z očetovo puško, to je bilo v San Diego, v Kaliforniji, ki druge kot v Ameriki seveda, in pri tem ustrelila ravnatelja in še enega delavca v šoli, ki sta hotela pomagati otrokom. Poleg tega je uspelo raniti še 8 otrok in enega policista, preden so jo le nekak uspeli razorožiti. Ko so jo vprašali, zakaj si pa to naredila, je hladno odgovorila, ne maram ponedeljkov, to je malo poživilo, moj dan, uf, groza, dajmo slišati to pesem.

0: Radio 180 ti prinaša Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
1: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap, Blanko Korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov.
0: pmp.si.

0: Dodejo si pa plešeš.
1: Daj no, noge imajo svoj žur.
2: 80 in oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
3: Na nič 30, 200, 500. Pošli SMS z naslovom uspešnice, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80.
2: S malo sreče ujameš mega paket, ki ga poklanja oranžina. Samo na Radiu 1 80.
4: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi po naranči. Oranžina.
5: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.

0: vsebujeta imunoamin. Za male junake imunoamin junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Klimavit.
1: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavit odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
3: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
1: Klimavit.si.
4: Z

0: Diskusij. Kdo trka?
1: Zima!
0: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
1: Kdo je? Džungla!
2: Rastline, ki kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina junglaplants.si. Privošči si kaj lepega.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Pridi v pionirski.
4: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje priberi. Če se upišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske, dejavnosti in darilo.
5: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
6: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna in za dušo in bogato vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
7: Trenutne temperature po državi, Slovenjgradec Bled 17, Krško 19, Straža Maribor Velenje 20, Izola Črnomelj 21, Lendava Ptuj 22 in v Novi Gorici 24 stopinj. Danes pa delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine je le na vzhodu države. In tudi jutranja megla bo jutri v torkovem jutru na sporedu. Temperature pa od 2 do 7, v morju okrog 10.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Varno je prijetno na vaši poti, zastoj pa na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na štajerski avtocesti proti Avstriji tudi pred prihodom Šentilj v dolžini do 4 km zastoj tovornjakov, do 2 km dolg zastoj tovornjakov tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici H3 gneča od Tomačevega proti Šiški, na cestah Maribor Poče Slivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodik Žale, Šentjakob, Ljubljana. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Medvode Kranj pred Jeprco. Radar pa na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence, smer Grosuplje. Nič 80, 22, 55, ko bo stanje drugačno za vašim volanom. Srečno pot.
0: Pokrovitelj Klimavet.
8: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
9: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
8: Klimavet.si.
0: Radio 1 80.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
10: Ojla družba, krasen dan želim, lepo pozdravljeni, tole je Radio 80, Igor Kukovec, vaša ponedeljkova družba, v tem lepo podnevu pa se družimo tudi z Jermainom Jacksonom, When the Rain Begins.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Gremo v leto 1952. Zakaj? Ja, zato, ker se je na današnji dan rodil glasbenik, nemški glasbenik, skladatelj in producent Harold Faltermeier. Poznamo ga po skladbi Axel F. Tim iz filma Beverly Hills Cop oziroma Policist z Beverly Hillsa. Potem pa postal kar en tak zelo vpliven synth pop hit 80-ih. Naredil je še nekaj drugih glasbenih presežkov, recimo Top Gun Anthem za film Top Gun. Delal pa je tudi z ogromno glasbeniki tistega časa, recimo Donna Summer, Patti LaBelle, Barbra Streisand, z Glenom Freyem je ustvarjal, pa zasedbo Blondie, Laura Branigan, Lotus Jackson, z Billyem Idolom, Jennifer Rush, Bonnie Tyler, Pet Shop Boys. Zdaj bi lahko še naštevil, pa se bom kar ustavil in raz zavrtil.

0: jutra od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radio 1 80.
0: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno takega hočem.
1: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
0: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Konverta. Pravnim osebam in SP-jem pomagajo pri izterjavi denarja. V Sloveniji in še 140 državah.
0: Konverta.si.
4: Ljubezen kliče do Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Kampom v novom ljubljemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Občutljiva koža ne pozna urnika. Srbi, ko si na sestanku. Pordeči, ko greš na mraz. Zateguje, ko bi rad samo spal. Alfa CBD je slovenska linija dermatološke nege za obraz, telo in lasišče. V vsakem izdelku je zleča konoplje, bogat s CBD. Vsi so dermatološko testirani na občutljivi koži in certificirani kot naravna kozmetika. Alfa CBD. Nega za kožo, ki ne pozna urnika. FAVN.si.
1: Radio 1, 80. Novice.
10: V nevarnem svetu sklonjenih glav, Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jošnik-Kafol.
11: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in med tem prehranjujemo, ko vozimo, ali pijemo, ali se ličimo, ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo, oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
10: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
13: V preostanku ponedeljkovega popoldneva in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bomo imeli na vzhodu, tu in tam pa bo zjutraj še nekaj malega megle. Temperature, ki so od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Trenutno pa Bled 17, Ljubljana Velenje 20, Slovenska Bistrica, Maribor in Semič 21 in Ajdovščina ter Portorož 23 stopinj Celzija.
14: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Hvala za vsa vaša sporočila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove do Šentjakova. Štajerska avtocesta proti Avstriji tudi pred prehodom Šentil v dolžini 4 km gre za zastoj tovornjakov. Prav tako zastoj tovornjakov na voznem pasu v dolžini 2 km na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Potem pa tudi gneča na znanih običajnih. Severna obvoznica Ljubljane H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na cestah Maribor Hoče Slivnica Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. Nič 80-22-55, ko in če se stanje spremeni, srečno.
4: Pokrovitelj Klimavet.
15: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
16: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
15: Klimavet.si.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, krasen popoldan, Radio 80-a, Igor Kukovec, vaša popodanska družba. Ko nadaljujemo zasedbo Styx, A Boat on the River, potem pa zelo kmalu po 4 gremo mečkano še do potovanj z vlakom za mlade. Dobra novica za vse, ki ste rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. Kaj je ta dobra novica, pa se kot sem že rekel, po 4.

0: Queen, Crazy Little Thing Called Love in Radio 80. Nekaj za vse mlade, ki radi potujete. Evropska komisija je tudi letos ponudila brezplačne železniške vozovnice, s pomočjo katerih lahko mladi odkrivajo Evropo. Tokrat jih je na voljo 41 tisoč. Zdaj, za te vozovnice se lahko potegujete, če ste rojeni med 1. januarjem in 31. decembrom 2008. leta. Rok za prijavo pa je 15. oktober. Še imate 10 dni. No, s to vozovnico lahko potujete po Evropi do 30 dni, med marcem 2027 in majem 2028. Prejmete zraven pa še kartico popustov. Ni slabo, sploh ne. Toda, ker hiter se prijaviti in zmečkan sreče, ceneje raziskujete Evropo. Johnny Logan pa je Evropo kar dobro raziskal, sem imel ogromno koncertov po vsej Evropi in pesem Hold Me Now.
1: Don't close your heart tonight.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pod sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Preizkušam čistila OK.
0: In? So OK.
5: Učinkovita, eko, slovenska, božanski boni za vsak kotiček doma.
0: Več kot OK.
5: Več na OK.si.
6: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzegler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
7: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
8: Prenavljate hišo ali gradite nov dom. Izkoristite 8% jesenski popust na vhodna vrata Pirnar, ki velja le do 30. oktobra. Izberite vrhunske modele s karbonsko konstrukcijo, varnostjo RC2 in izjemnim testenjem za vsak okus in proračun. Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na Pirnar.si.
9: Sem se vozil, pa je pa kam on prileto v šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
14: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
15: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun moč enotnosti.
16: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
17: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
18: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
19: V preostanku ponedeljkovega popoldneva in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bomo imeli na vzhodu, tu in tam pa bo zjutraj še nekaj malega megle. Temperature, ki so od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Trenutno pa Bled 17, Ljubljana Velenje 20, Slovenska Bistrica, Maribor in Semič 21 in Ajdovščina ter Portorož 23 stopinj Celzija.
20: Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma GE in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
21: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-ta.
19: Varno in prijetno pot so zastoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove do Šentjakova, na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentil v dolžini 4 km, na Gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Zastoj tovornjakov vozila stojijo tudi na voznem pasu, v obeh primerih zato previdno. Zastoji tudi na ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cesti Strunjan Izola v obe smeri, pa na vseh ostalih popoldne. Danskih znanih, Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Želodnik, Domžale, Šentjakov, Ljubljana in tako naprej. Radar pa v Noršnici, pri Ljutomeru, pri Štihu in v Hrastniku, pri Petrolu, tam so aktivni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
1: pokrovitelj
2: Klimavet.
22: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klimavet.si.
23: Radio 1 8.
24: Super časi,
25: super glasba.
23: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
26: Krasen dan, lepo pozdravljeni, tole je Radio 80, kjer imamo svoje tudi glasbene želje. Imamo tudi nagradno igro Oranžina, potem mečkem kasneje, čez kakšno urco pokličem nekoga, ki bo dobil eno super fajn nagrado v tem mečkem kasneje, tako pa pošljete tudi kar tako glasbeno željo. Se ne izključujejo obe zadevi, tako da lahko dobite tudi dvakrat glasbeno željo in še zraven nagrado. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, po treh pa nekoga, ki bo poslal na 0-0-0-200-500, glasbeno željo, seveda tudi

0: 80. 80. Smo in glasbena želja že čaka za Ireno, ki je rekla, da bi rada slišala skupaj s kolegicami, ki se vozijo, zdaj ne piše kam, ampak nekje se vozijo, Cyndi Lauper in I Drove All Night. Evo, jaz upam, da vam ne bo potrebno celo noc se voziti, razen če gete kam najlepše za nekaj časa uživati, odklopiti pol, super, fajn. Pesem pa sledi. Nič, tri, nič, 200, 500, če imate tudi vi, kakšno po vašem izboru.
1: Radio 1, 80.
2: Tvojo 80.
3: Draga, kupil sem magnezij.
4: A Magnificent?
3: Ne.
4: Kar nazaj pet, pa ga zamenja za Magnificent.
1: Magnificent, res dober magnezij.
4: Magnificent.com

0: poti dela DJ Zoh.
1: Prikopi se in pristupi tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteroskel. Več na enteroskel.si. Ko je najhuje, smo že na poti. To Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan,
7: Alen Borišek,
8: Alen Lasnak
9: in Tilen Artač.
10: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico.
11: 5. decembra v Tivoli.
12: Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
13: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
14: Enostavno ne gre.
15: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
16: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
17: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celoviti zbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje in še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas poskrbi.
2: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo vas pozdravljam, Una Šekula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtoceste za gorivo plačali manj. Liter 95 oktanskega benzina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih benzina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 centov. Benzin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai, ko pilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot.
19: Smučam jaz, smučaš ti, dejmo, smučat vsi.
20: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke z preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
21: Ponedeljkovo popoldne se počasi preveša proti večeru, zvečer in ponoči in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V jutru pričakujte nekaj megle po dežinah in kotlinah, sicer pa več jasnine tudi jutri proti vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, v morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Viz na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno in varno pot v preostanku ponedeljkovega popoldneva. Zastoje na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrave do Šentjakoba, gorenjska avtocesta A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Zastoji tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Lucice Moste in Tomače v Črnuče. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu miri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
2: Klemavet.
22: Rekuperatori za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
22: Klemavet.si.

Just around the corner, Robin Koch. In smo v letu 1985, merkam se že obrskati, kaj je bilo kaj na prvem mestu lestvic, pa sem našel tole iz britanske lestvice singles, Nič ur in skladba If I Was. Niča poznamo že iz zasedbe Ultravox, no potem pa je šel v solo vode in tale pesem, ki jo zdaj zavrtim, mu je dobro uspela, na zadnje pošla na prvo mesto. V skladbi pa slišimo tudi Marka Kinga iz Level 42, ki igra pa na bas kitaro. Pa dajmo slišati.

0: 80.
1: Sanjo Brezočnik.
2: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
1: In kakšni so tvoji načrti danes?
3: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi...
4: Lačni?
2: Maček Tereši.
4: Mjav.
2: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt Piščanc, ta bo pa vedno. Gostila Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Darilo je lepa gesta, če unikatno, je toliko lepša.
9: Zlatarstvo Menard, Zunajske 39. Z vami že od leta 1968.
10: Vabljeni na otvoritveni ples v festivalno dvorano petek 9. oktobra ob 20. uri.
11: Plesalci vseh generacij se boste zavrteli na ritme valčka, tanga, sambe, rumbe. Vstopnice že v prodaji na Eventimu. pionirski-dom.si.
12: Klimavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klimavet.si.
15: Upanja ne imajo.
16: Tehnične preglede,
15: registracije,
16: zavarovanja in zaglede.
17: Zanesljive kije.
15: Izdržljive škode.
17: Pa potrabljene avte. Še niso iz mode.
15: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
18: Draga, kupil sem magnezij.
19: A Magnificent?
18: Ne.
19: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
20: Magnificent, res dober magnezij.
19: Magnificent.com.
21: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
22: Elika, vodilni proizvajalec kuhinskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen.
23: PMF.
24: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
25: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
26: Ponedeljkovo popoldne se počasi preveša proti večerom, zvečer in ponoči in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V jutru pričakujte nekaj megle po nižinah in kotlinah, sicer pa več jasnine tudi jutri proti vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, ob morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23.
27: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
26: V ponedeljkovem popoldnevu počasni pa zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Munec in počivališčem Ravber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Tomačevo Črnuče. Če bi tudi vi dodali še kakšno aktualno prometno, nič 80, 22, 55, srečno pot.
28: Pokrovitelj
12: Klimavet.
13: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
14: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
13: Klimavet.si.

0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Čudovit popoldan vam želim, Igor Kukovec, z vama družba Eno. Informacijo imam za vas, če bi si radi še polepša malo tale popoldan. Sodelujte v nagradni igri. Imenuje se 80-ta in Oranžina. Ko dobite en čudovit paket pijač Oranžina, pa nahrbtnik, USB polnilc in še dežnik. Vse, kar morate narediti, pa je, da nam pošljete na nič 3 nič 200 500 vaš najljubši hit, ki vam polepša jesenske dni. Kateri je to, je čist na vas, seveda mora biti iz 80-ih, ga dobite, zavrtim, pa še nagradim. Tako da, le hitro SMS poslati. Morda boste ravno vi, današnji nagrajenec ali nagrajenka. Michael Jackson pa zdaj le, Billie Jean.

0: Mrseta in Oranžina.
1: List je dol, razpoloženje je gor.
2: Lep dan in lep pozdrav. 80-ta in Oranžina. Imeli smo že to nagradno igro in zdaj jo imamo zopet, ker je bil odziv super in imate možnost dobiti paket pijač Oranžina. Pa še nahrbtnik zraven, USB polnilc in še dežnik. Ko gre list je dol, gre naše razpoloženje na 80-ki gor. Vi nam pošljete SMS 030-200-500, sporočite svoj najljubši hit, ki vam polepša jesen in ste v igri za to čudovito nagrado. Verjamem pa, da poznate Oranžino, izstopa s prepoznavno aromo pomaranče, blago je gazirana, narejena brez umetnih arom in barvil in je odlična izbira za kratek oddih v teh napornih jesenskih dneh, mogoče medtem, ko nabirate kostanj, gobe ali pa se družite s prijatelji. Žrebanje poteka vsak dan, tako da se lahko prijavite kadarkoli do petka, imate možnost, da dobite ravno vi to čudovito nagrado. Zdaj pa že kličem nekoga in to je, Žujo, kako ste kaj danes?
3: Božda, Pato. Žujo, ja, dobro sem odlično, ne pa sploh.
2: Napisali ste res eno super balado, se mi zdi, v 80-ih so dejansko te balade bile najboljše, a ni res?
3: Zelo. Zelo. To je Foreigner, I want to know what I love is. So bili res, res lepi momenti.
0: Prvi hit, naredi po želju.

0: je glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pocani hodi hiti.
0: Vsak delovnik od 10 do 3 popoldne
2: je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih,
0: Sanja Brezočnik.
3: Samo na Radio 1, 80-ta.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
6: Za mamo in očeta Imuno Amin. Za male junake Imuno Amin Junior z okusom Amin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imuno Amin. Na voljo v lekarnah.
7: Imuno Amin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
10: Denis Avdić predstavlja Janez in tri. Gremo na veselico.
11: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan,
12: Alen Boriša,
13: Alen Mastak
14: in Filan Artač.
15: Še peti tradicionalni festivalček smeha.
16: 5. decembra v Tivoli.
17: Vstopnice na tope.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9 je Ljubljana. Edison Gold.
4: Radio 1 80. Novice.
0: Ob polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 evra manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do ključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanjski krizi. Nad Ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, luk pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trpljivo in enakomerno meglo.
5: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
6: V ponedeljkovem večeru, po noči in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu, ob jutru, torej torka, pa ni izključena niti kakšna megla tu in tam po nižinah in kotlinah. Po noči ob morju pa tudi kakšna kaplja dežja lahko pricurlja. Sicer pa temperature jutra bodo od 1 do 8 ob morju okrog 12, dnevne pa podobne današnjim od 18 do 23.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Nobenih večjih posebnosti ne beležim po cestah Slovenije. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Dobrodošli seveda tudi v preostanku večera na nič 80 22 55. Srečno pot še naprej.
8: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: happy.
1: Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočni.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: lačni
1: maček Tereši.
3: Mjav.
1: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL ocvrt piščanc, ta bo pa vedno. Gostila maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Champion! Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
5: Ful hudo, Champion.
6: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
7: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile? Kdo je ta Mile?
8: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, ko ga enega kupila.
7: A, tega Mileta pa poznam.
1: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
9: Vsak dan hitiš. Vsak dan živiš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Sedel sem v prvi vrsti na roditeljskem sestanku in potem...
10: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Zlatarna Celje. Ljubeznijo do Nakita. Že od leta 1844.
12: Kdo je? Džungla!
13: Rastline ti kar po pošti dostavimo na dom. Spletna trgovina džunglaplants.si. Privoši si kaj lepega.
14: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
15: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marija Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
16: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna, pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
17: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080-88-55.
18: Vse štima tako, kot mora po cestah naše države. Hvala za vse klice, ko bodo, če bodo spremembe na znano in brezplačno. Dajem pa samo v vednost, da bo cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kljuže zaprta do 24. decembra letos, od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo v popoldnevu. Obvoz je preko Vršiča. Srečno pot! V ponedeljkovem večeru, po noči in tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu. Ob jutru, torej torka, pa ni izključena niti kakšna megla tu in tam po nižinah in kotlinah. Po noči ob morju pa tudi kakšna kaplja dežja lahko pricurja. Sicer pa temperature jutra bodo od 1 do 8, ob morju okrog 12, dnevne pa podobne današnjim od 18 do 23.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Boni financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Vse štima tako, kot mora po cestah naše države. Hvala za vse klice, ko bodo, če bodo spremembe na znano in brezplačno. Dajem pa samo v vednost, da bo cesta predel Bovec pri Trdnjavi Kljuže zaprta do 24. decembra letos, od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo v popoldnevu. Obvoz je preko Vršiča. Srečno!

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1, 80-ta. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kaj poglej, prosim.
1: Ja.
0: Točno takega hočem.
3: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Preizkušam čistila OK.
2: In so OK.
0: Učinkovita, eko, slovenska, božanski boni za vsak kotiček doma.
2: Več kot OK.
0: Več na OK.si.
4: Sem se vozil, pa je pa kam vam prinesel šifo, poste pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Autostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
5: Rom pom pom, še da gremo domov. Rom pom pom, še ne.
6: Denis Audič predstavlja Janez i 3, Gremo na veselico,
7: Aleš Novak,
6: Rok Škrle, Robert Petan,
7: Alen Borišek,
6: Alen Mastnak
7: in Tilen Artač.
6: Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
9: Pa kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
8: Julči?
10: Mater, jaz bi jo tudi sam.
9: Ej, Julči, pica da te kap.
10: Ej, pica, Julči.
9: Da čaja.
0: Pica da te kap.
9: Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
0: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo maurico z napravami Sharp.
3: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Porlac sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa večje zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preizkujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z orjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
12: Smučam jaz, smučaš ti, dejmo, smučat vsi.
0: Če bi smučal tudi ti, ti Asport Outlet Elanove smučke z preteklih sezon po vrhunskih cenah priskrbi. Obišči Asport Outlet.
13: Ponedeljkov dan se počasi preveša v večer, ponoči in jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu države tudi jutri. Jutranje temperature od 1 do 8, ob morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23. Sreda bo podobna, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu države.
3: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški. Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Previdno, če ste na poti pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, kos železa ovira promet namreč na pomurski avtocesti A5, torej smer Maribor, pred priključkom Cerkvenjak. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje, pred priključkom Domžale. Radar po Novem mestu na Drski pri Šparu. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, naredite se miren večer in varno pot.

0: dež, budilka.
1: Opa, radio, moj komad. In gremo.
2: Zunaj sivo, na radiju še kako živo.
3: Na nič 30, 200, 500 pošli SMS z naslovom hita, ki ti polepša jesen in te vrne v zlata 80-ta.
4: Z malo sreče prejmeš uporaben paket izdelkov, ki jih poklanja Oranžina.
3: 80-ta in Oranžina. List je dol, razpoloženje gor.
2: Na radiju 81-ta plešemo tudi jesen.
5: Oranžina. Najboljše, kar se lahko zgodi pomaranči. Oranžina!
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v zlatarni Celje. Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
8: Ko je najhuje,
7: smo že na poti.
8: Kdo?
7: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
9: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
10: Pridel pionirski.
11: Teden odprtih vrat v pionircu. Brezplačno preizkusi tuje jezike, likovne delavnice, znanost, gledališke in plesne delavnice. Pa še prijatelje pripeli. Če zapišeš v celoletni tečaj, dobiš kar 4 obiske dejavnosti in darilo.
12: Teden odprtih vrat pionirskega doma. Od 5. do 9. oktobra.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Radio 1,
4: 80. Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti.

0: Ni boljšega kot sprehodi po jesenskem listju.
1: Oddahni si z Radiom 80
0: in s tvojimi najljubšimi hiti.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delovnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
5: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39, z vami že od leta 1968.
6: Morganhauser, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
0: Hala Tivoli, Morganhauser, eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
8: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Radio 1, 80.

0: samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
1: Ful hudo. Champion.
2: Pridi v pionirski.
3: Pridi na 19. festival znanosti in umetnosti Hokus Pokus. V pionirskem domu bomo raziskovali, ustvarjali in se zabavali. Skozi festivalsko dogajanje pa te bo popeljal igralec Klemen Janežič. Čakate 9 znanstvenih delavnic v festivalni dvorani in v otroškem laboratoriju. Petek, 16. oktober od 17. do 19.30 ure. Za male in velike radovedneže. Vstop prost. Pionirski-dom.si.
0: Ohrani svoj

0: že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira.
1: Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira. Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Beach.
2: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sanjsko poroko.
2: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanjski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041

0: Samo še na tržnico skočim. Ko imam vse.
1: To je jesenski Radio 1 80.
0: In tvoji najljubši hiti.

0: kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: lačni
1: maček Tereši.
3: Mjav.
1: Poletne jedi ne bodo večno na meniju. XXL od Cvrt Piščanc, ta bo pa vedno. Gostila maček, pridi lačen, potedi srečen. Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši.

0: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil, potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einziger, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jo boš odnesel v svoje življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Samo ljubezen. In samo tvoji najljubši ljubezenski hit. Na Radio 1 80.

0: počasi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.